Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

enak ning, nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku cakning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas, gawe ngisi dino liburan, lan ngilangno

Cak Ning, wasli Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeri ku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan kaya ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugasi petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.

ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho.

0: Ning. Krungu-krungu, awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya, iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning, iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngrusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

yakni rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lho, Neng. Aduh, sampean iku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lho nang kampung awake dhewe.
0: Lala Neng, iki lho Neng, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Neng. Aja diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo aja njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liya dina aja dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
0: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: Jani sampai sini serangkaian Tanjung Perak malam mencuri kita midhangetaken drama legenda. Dino iki dino Minggu tanggal 11 Oktober 2016 mlekut caning yo drama legenda ini ngangkat judul Watu Ulo seri loro sugeng midhangetaken.
1: Caning sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukaseh SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, sutradara Haryanto, pengarah acara Ami Sanjaya. Dalu niki damelampahan Watu Ulo seri kalih. Husono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Sinduru inyu ninggih Rama Demang Tandubaya nyun tambeng pangestu Rama.
3: Iya tak pangestoni ngene Sinduru sarene Rama iki kaya-kaya wis ora kuat
2: mboten kiat punapa Rama napa Rama nandang gerah
3: ora Sinduru. Tan saya suwe, tan saya tuwa Rama iki.
2: Nggih.
3: Dadi nyekel ana ing kademangan brang wetan kene iki.
2: Nggih.
3: Wis titi kala mangsane Rama kudu leren.
2: Lajeng sak sampunipun Rama lengser ke Prabon, kekajenipun Rama kados pundi Rama?
3: Karepe Rama. Ora ana liya sing ganteni Rama ana brangwitan kini kejoba awakmu.
2: Manggil rumiyin Romo. Menopo sampun leres anginipun Romo dawuh wonten kulo. Mongko kulo tasik nembe mawon ngancik kadewasan. Menopo sampun pas mekaten Romo makin.
3: Ndak kira kabeh mau bisa disinaoni.
2: Nenggih Romo. Lajeng kados pundi?
3: Elingo ngger.
2: Kanjeng ibu. Kanjeng ibu garwa selir mangke napa mboten sirik manahipun?
3: Sing nyekel padhang panguwasa ana ing kademangan brangwitan iki Kanjeng Rama. Abang ijene swasana ana ing kene ya Kanjeng Rama sing nemtokake. Nanging awakmu kudiling. Nyekel panguwasa iki mimpin wong akeh.
2: Nggih.
3: Ora kaya wong numpak jaran. Yen wong numpak jaran tiba, iku awake dhewe sing ngrasakake.
2: Mekaten, Romo.
3: Nanging yen panguwasa iku salah lakune, para kawula kabeh uga ngrasakake.
2: Nggih, wonten bebasan obah ngarep kobet mburi mekaten, Romo.
3: Ora kliru.
2: Lajeng umpami kula nggantesi palangganipun Kang Rama. Nggih mugi-mugi nyun tambahi pangestu Rama kula saged nglampahi menika kanthi menapa? Dateng kawula saged njunjung jejeging adil Rama.
3: Sing Rama karepake kaya ngono. Mula sarene ana ing kademangan brangwetan kene iki akeh para pinisepuh akeh prabot kademangan sing ngerti tata tentreme kademangan brangwetan awakmu kudu njaluk pituduh marang bapa-bapa ana ing kademangan kene
2: sampun sak mestinipun mekaten Rama. Inggih.
3: Nanging Sinduru rasane Kanjeng Rama uga ora kepenak. Sak durunge awakmu tak angkat dadi demang nok brangwitan.
2: Nggih.
3: Aku yo tak kondo karo biungmu senajan to iku biung kualon.
2: Nggih.
3: Nanging yo klebu bojone Rama.
2: Mila menika Rama. Menika kedah dipun dipun napa menika dipun sarujukaken mekaten Rama. Dados mengke menawi kula ngantosi palangganipun Rama sampun mboten wonten masalah, sampun mboten wonten reget.
3: Iya, iya, Romo ngerti. Yen awakmu dadi Demang, kudune sedulurmu Sanjaya
2: nggih
3: uga kudu entuk palungguhan.
2: Mongko sederek kula Sanjaya menika putra garwa ampilipun Kanjeng Rama.
3: Iya.
2: Inggih, inggih. Inggih, nyumanggaaken kemawon dhumateng Kanjeng Rama.
3: Iya.
2: Inggih.
3: Aku percaya karo sendiramu, Sindoro. Mula rewang-rewangun nyenyuwun marang ngarsaning Gusti sing akarya jagat.
2: Inggih.
3: Dina respati ngarep awakmu bakal tak tetepake dadi Demang ana ing Brangwetan.

0: Nyai, kok kadingaren awakmu teko ono ing papan kini, ono keperluan opo Nyai?
1: Nggih Ki, kula mriki nggih wonten keperluan. Ngeten Ki, nalika semanten kita ndupaya badhe mundut kula.
0: Awakmu bakal tabek bojo, aku nduweni janji apa?
1: Jenengan matur. Nek awakmu gelem dadi bojoku, besok-besok nek awakmu nduwe anak lanang, yaiku sing gandeni palungguhanku. Lak mekaten to?
0: Aku ngomong kaya ngono.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Lah sak niki niku Sanjaya niku sampun dewasa. Lah Sanjaya nggih nanggetaken janjinipun kita ndupaya menika.
0: Oh kaya ngono.
1: Nggih.
0: Ngene Nyai. Aku pancen nalika semono janji. Kapan boyo Sekar gelem dadi garwaku? Besok yen duwe anak lanang bakal tak dadiake demang no brang witan kene.
1: Nggih.
0: Nanging mangertenono. Bojoku sing nomor siji uga duwe anak lanang. Iya toh? Sing jenenge Sindoro. Mongko antarane Sindoro ambek Sanjaya iku padha lanang. Aku dhewe sejatine ya bingung. Nanging kabeh iki mau aku wis nglumpukake wis para sesepuh ana ing kademangan Brangwitan. Kabeh sarujuk yen to sing ngganteni dadi demang nok kene iki yaiku Sindoro. Sebab Sanjaya jarine kabar sing tak tampa durung bisa ngayomi mbarek para kawula kang dumunung ana ing kademangan brang wetan kene Nyai.
1: Kang Demang.
0: Iya.
1: Kedahipun Kakang Demang menika matur dateng kawula-kawula menika menawi panjenengan niku sampun gadah janji kalian kula.
0: Iya. Nanging ngene. Aku kudu bisa milah lan milih. Sopo antarane Sanjaya lan Sindoro sing bisa ngayomi kawula ana ing Brangwitan kini. Kamangka kabar sing tak tampa yen anakmu Sanjaya iku ora bisa ngayomi. Nah, umpamane tak dadekno demang nok Brangwitan, terus ya apa nasibe kawula ana ing kademangan?
1: Kakang.
0: Iya.
1: Kang Demang. Menawi mengkaten ngendikan panjenengan mboten saged dicepeng. Plingplang. Nggih to?
0: Karepmu. Ngene-ngene.
1: Ingkar janji kalian kula, nggih to?
0: Iya.
1: Mboten saged dicepeng, ngendikan sampean menika.
0: Ngene. Yen anakku Sindoro wis dadi demang, engko Sanjaya bakal tak kei palungguhan dhewe. Mula awakmu ora usah kuwatir. Tetepi besuki kademangan Brangwitan kene bakal tak perang dadi loro. Sing sisih wetan yaiku bagiane Sindoro, dene sing sisih kulon iku sing nguasani Sanjaya. Iku luwih adil.
1: Nggih sak menika mawon. Mboten sang ngerantos besok-besok.
0: Nanging yang saiki ora bisa Nyai.
1: Ki Demang.
0: Iya.
1: Menawi mekaten jenengan mboten saged dipercatos malih. Lek wong iku ngomongnya mencela-mencela, kudune dikai hadiah. Kilo, hei!
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan, pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

Cak Ning, nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Dok, Rini dok, tolong iki benakno HP ini ibu, kaya eko rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa waya ganti iki ndok ya?
1: Sesen delok sih.
0: Iki lho, iki.
1: Walah, lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Gak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.